0: Rádio Moçambique se fala.
1: Zvadaro tamazwa masoko panguva mvumbamwe chamangwanani ano mukati munyika nonyika changu ndimi chiputugisi kuvira Maputo ngopatsva mabasa edo zvavo.
2: Shama jangu, prekirani muzvipiri zvese chirongwa chendumure kuvira nguva sera nemakumaviro museswa pano paradio Mozambique musepa vesera sofala. Tiritese shama jangu.